0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Pol Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Pol Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno šovče.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Polk Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, ja?
7: Teraj silu.
6: Skandalozno šovče.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Radio veselja i razvibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
3: To je to.

0: daj malo migla to. Evo ljudi idu, daj, da migla. Uđu, uđite! Dobro, ništa ne dire, dobro. Alo ti, ne boj da se bata za šatru, udaćete struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

0: Banja Dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
1: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Banja Dvojka.
5: Funk, funk, funk, to, to, to.
0: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život mu
7: je... E, tamo tore kapu.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
9: Daj ga, no, daj rakiju, daj deset deco.
8: Ne, ne, ne.

0: Pa Banja Dvojka uvijek bila zakon.
1: Trebalo i pre da počne.
2: A, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
0: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i
2: neće bude loše.

0: daću jadan kraj mora me, kad ne znam da plivam.
1: Pojutru se dan poznaje, prepoznajte Banja Dvojka.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. U Srbiji je aktivno više požara, najveći su u Deliblatskoj peščari i na stolovima u čijem gašenju učestvuju helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avion Iljušin. Republički hidrometeorološki zavod upozorava i na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Situacija u Deliblatskoj peščari u mestu Šušara značajno je stabilnija nego prethodnih dana. Jutros je bilo mirno i gotovo bez vetra, iako, kako upozoravaju na terenu, to ne znači mnogo. Intenzitet i pravac vetra mogu da se promene u svakom trenutku, što i dalje predstavlja najveći izazov vatrogascima i spasiocima. Dim se razišao, lakše se diše, iako se u Šušari i dalje osjeća miris paljevine. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Juče iz vazduha delovao i ruski avion Iljušin, Maglič i Ibarska magistrala za sada nisu ugroženi. Skupština Srbije počeće danas vanredno zasedanje. Na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predloga rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Izbori će, prema rečima predsednika Srbije, biti raspisani za koji dan. Teren se uveliko priprema i vlasti studenti obilaze Srbiju. RIK održava sednice, menjaju se pojedine procedure, dok vlast tvrdi da je do sada primenjeno 18 od 25 preporuka ODIHR-a za poboljšanje izbornog procesa. Emilija Orastijević iz CESID-a za Insider kaže da je prema njihovim analizama trenutno implementirano 5 od ukupno 25 datih preporuka, dok je još 5 delimično primenjeno. Orsentijević ocenjuje da je ključni uslov za napredak izbornog procesa i demokratije u Srbiji rešavanje pitanja medijske neravnopravnosti, funkcionerske kampanje i pritisaka na birače, i upozorava da najveći problem u biračkom spisku predstavlja sporan put podataka kroz sistem. U sudaru autobusa i automobila u bulevaru Despota Stefana kod Pančevačkog mosta rano jutros povređene su tri žene, rečeno je u službi hitne pomoći. Vesti iz sveta. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane najavom novih američkih sankcija Iranu, dok Izrael preti jačim udarima na pojas Gaze zbog lansiranja zmajeva, balona i dronova. Istovremeno traju diplomatski napori za smirivanje situacije u regionu, a načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će danas Teheran u okviru nastojanja Islamabada da doprinese pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Rat u Ukrajini, 1643. dan, Zelenski očekuje mogućnost za mirovne pregovore od samita G20 u decembru, ali upozorava na novu rusku mobilizaciju i veliki finansijski jaz u sektoru odbrane. Vladimir Putin kaže da je glavni problem što je neonacizam danas temelj ukrajinske državnosti, dodajući da je to i bio jedan od razloga za rat. Na frontu nastavljeni sukobi, u ruskom napadu na električni voz kod Lozove poginule su dve osobe. Vesti iz sveta sporta. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brnu igra protiv Bugarske

0: Košarkaši Srbije poraženi su od Francuske u pripremnom meču u Orleanu sa 91-90. Slično prethodnom susretu u Beogradu, neizvesna završnica do koje se došlo velikim padom ekipe na sigurnoj dvocifrenoj distanci i uzgled je ta ekipa u vođstvu uspela da dođe do pobede. Prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 14 do 20, najviše dnevna do 36 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banje, Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, želimo vam dobro jutro, poštovani slušalci.
1: Imao sam jednog druga, ulivao mi je poverenje, pa ta je za sve imao rešenje. Bio je uvek prvak u svemu i zato sam ovu pesmu posvetio.

8 je sati i 10 minuta na časovniku Robnih kuća Boss Shop. Dobro vam jutro, dragi slušalci Radija Banje Dvojke. Pozdravljamo vas iz našeg studija iz centra Vrnjačke Banje i neka nam ovaj ponedeljak bude lep početak još jedne uspešne radne nedelje. Novi dan je pred nama, nove obaveze, neki novi planovi, ali i nove prilike da uradimo nešto dobro za sebe i naravno za one ljude koje volimo. Jutro u Vrnjačkoj Banji, pa počinjemo sunčano.

No, sa prijatnih 19 stepenji, ali nas tokom dana, dragi naši slušalci, očekuje pravo leto, sunčano i veoma toplo, sa temperaturom do 36 stepeni. Narednih dana ostajemo u jakom zagrljaju visokih temperatura. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će toplo i suvo vreme potrajati do kraja avgusta uz veoma malo padavina. Zato danas bez žurbe, bez nervoze, sa dobrom energijom, čuvajte se vrućine, pijte dovoljno tečnosti, a mi ćemo se potruditi da vam ovaj radni ponedeljak bude lakši i svakako prijatniji. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija koja vam želi najsrdačniju dobrodošlicu na frekvenciju 99,1 MHz i internet adresu banja2.com. Dobro vam jutro, srećan početak radne nedelje, neka vam ovaj ponedeljak bude uspešan, vedar, ispunjen samo lepim mislima, lepim stvarima, a mi ćemo se svakako potruditi da svo lepo raspoloženje i svu pozitivnu energiju s pomoć najbolje muzike prenesemo na vas. Još jednom, dobro vam jutro, dobro nam došli i zdravo svanuli, dragi prijatelji.

0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva. Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: A, prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utičem na raspoloženje ljudi?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Dam je, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
7: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
8: Radio.com. This is FM.
0: Banja dvojka. Postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007.
9: Ako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
10: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
11: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
10: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
10: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
12: Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta domaći sveži pileći batak i karabatak 1 kg 239,99. Domaća šargarepa 1 kg 59,99. Pikog ćureća prsa 100 grama 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
13: Gračac vas zove. Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
14: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
13: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda.
15: Jer bili smo bili neka najljepša
13: Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

0: toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.
1: Radio Banja Dvojka, reklame. Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji ovoga jutra 19 stepeni Celzijusovih. Meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku Srbije moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. U utorak će biti toplo. Ujutru i prepodne pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje promenljiva oblačnost, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U sredu će biti promenljivo oblačno i takođe to toplo uz duže sunčane intervale, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predjelima. I većini dana do kraja avgusta sunčano i toplo, povremeno uz promenljivu oblačnost sa maksimalnim temperaturama uglavnom od 30 do 35 stepeni Celzijusovih. Vrednosti dnevnih maksimuma preko 35 stepeni očekuju se u utorak 25. avgusta, a u petak i subotu 28. i 29. avgusta u svim krajevima Srbije. Pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće retka i izolovana uz prosečno malu količinu padavina, pa se uz visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin na 06922768781. Mundus Anime, svet duše.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas i ovoga puta. A što se tiče biometeorološke prognoze, pa nastavlja se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronično obolele osobe. Naročito oprez se savjetuje kardiovaskularnim i respiratornim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-8359-180. Na poziv će odgovoriti Mikica 062-8359-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2.000 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80
puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine je 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje, RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak je nove radne nedelje, pa se tokom jutarnjih i popodnevnih sati očekuje pojačan saobraćaj, posebno na prilazima većim gradovima i na frekventnim gradskim saobraćajnicama. Iako se turistička sezona polako približava kraju, saobraćaj dalje pojačan. Kroz Srbiju prolazi veliki broj putnika u tranzitu, dok deo naših građana još uvek se upućuje ka letnim destinacijama i zato vozačima savjetujemo dodatan oprez, posebno na glavnim putnim pravcima, autoputevima i da računaju na nešto duže vreme putovanja. Prema podacima Puteva Srbije, na putu između Sedlara i Rogačice preko Debelog brda u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj nije obustavljen, već se odvija na izmeniči propuštanje vozila uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. A na regionalnom putu između Batočine i Jagodine u mestu Bagrdan, zbog radova na mostu preko Račničke reke, saobraćaj je obustavljen. Vozači mogu koristiti autoput između petlje Batočine i Jagodina kao alternativni putni pravac. Obustavljen je i saobraćaj na mostu preko Velike Morave na putu između Markovca i Svilajnca. Vozači koji dolaze iz pravca Beograda mogu do Svilajnca preko Velike Plane i Žabara, dok se za vozače iz smera Niša preporučuje pravac preko Jagodine, Glogovca i Medveđe. Na putu Požarevac-Golubac i dalje je izmenjen režim saobraćaja zbog izgradnje nove saobraćajnice. Posebno obratite pažnju u zoni nadvožnjaka gde je saobraćaj preusmeren na drugu kolovoznu traku. Kod Kumana se saobraćaj u smeru ka Velikom Gradištu odvija novom saobraćajnicom i u jednom delu nije moguće isključenje ka Dragovcu iz pravca autoputa kao ni ka Požarevcu u suprotnom smeru, pa vozačima savjetujemo da na vreme isplaniraju svoju trasu. A danas od 10 do 15 časova zbog asfaltiranja će biti obustavljen saobraćaj na putu Ivanjica-Sjenica između Kušića i Javora. Vozači u ovom periodu mogu koristiti alternativni putni pravac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, ali tokom dana vozila se mogu zadržavati i dalje nešto duže na graničnim prelazima Batrovci i Gradina Preševo, te je tokom jučerašnjeg dana bilo čekanja. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj interesantnih i korisnih tekstova. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci, početak je nove radne nedelje pa se tokom današnjeg dana očekuje pojačan saobraćaj, posebno na prilazima većim gradovima i na frekventnim gradskim saobraćajnicama. Iako se turistička sezona polako približava kraju, saobraćaj je i dalje pojačan. Kroz Srbiju prolazi veliki broj putnika u tranzitu, dok se deo naših građana još uvek upućuje ka letnjim destinacijama. Zato vozačima i danas savjetujemo dodatni oprez i da posebno na glavnim putnim pravcima i autoputevima računaju na nešto duže vreme putovanja. Srećan put, lepu i udobnu vožnju žele vam vaš Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: ove su... Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
3: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Vlada Plemić, vatrogasac u penziji, rekao je za RTS da je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja nego prethodnih dana i da više nema otvorenog plamena, ali da i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. Na terenu je 441 čovek, a u gašenje su uključeni i rumunski vatrogasci sa 69 pripadnika i 15 vozila, dok se očekuje i dolazak nemačkog tima sa specijalnim vozilima. Plemić je istakao da su Kajtasovo, Grebenac, Sušara i Dubovac praktično izolovani od požara, ali je upozorio da opasnost nije prošla zbog podzemnih žarišta koja vetar može ponovo da rasplamsa. Gašenje otežavaju specifični uslovi u Deliblatskoj peščari, peskoviti neprohodan teren, različita strujanja vazduha, kao i mogućnost da požar iz prizemnog pređe u krunski ili podzemni. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Juče je iz vazduha delovao i ruski avion Iljušin. Maglič i Ibarska magistrala trenutno nisu ugroženi. Požari u Deliblatskoj peščari i drugim delovima Srbije ponovo su otvorili pitanje širenja neproverenih informacija na društvenim mrežama. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević upozorava da postavljanje pitanja o postupanju nadležnih jeste legitimno, ali da širenje neistina može izazvati paniku, dodatne podele u društvu i u nekim slučajevima imati i krivično pravne posledice. Skupština Srbije počeće danas vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Odbor za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije prihvatio je u načelu tri predloga koja su na dnevnom redu vanredne sednice Skupštine Srbije, koja počinje danas, i predložio narodnim poslanicima da ih usvoje. Odbor je na današnjoj sednici odlučio da prihvati u načelu predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnom DNK registru koji je podnela vlada i predlog zakona o potvrđivanju opšteg sporazuma i privilegijama i imunitetima Međunarodne organizacije kriminalističke policije Interpol koji je podnela vlada. Takođe, odbor je odlučio da prihvati u načelu i predlog zakona o potvrđivanju protokola o eksplozivnim ostacima rata uz konvenciju o zabrani ili ograničavanju upotrebe izvesnih vrsta klasičnog oružja za koja se može smatrati da imaju prekomerne traumatske efekte ili da deluju bez razlike u pogledu ciljeva protokola V koji je podnela vlada. Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova su na sednici odbora predstavili predložene zakone. Odlučeno je da izvestilac odbora na sednici Narodne skupštine bude predsednik odbora Milovan Drecun. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ocenjuje danas da teško može da postoji normalna i održiva komunikacija države i univerziteta kada postoji studentska ili studentsko-profesorska lista za izbore, iako država u najvećoj meri finansira univerzitet kao njegov osnivač. Ja se nadam da će biti partnerski odnos, mi nemamo nikakvu nameru da vodimo rat sa univerzitetom, ali univerzitet želi da postane neko zasebno ostrvo u odnosu odnosu na državu i da se često ponaša mimo onoga što su pozitivno pravne norme, sve dok norme koje važe i danas zabranjuju političko organizovanje ili delovanje. Da li ga ima ili ne, prosudite sami, ako prvi čovek Beogradskog univerziteta govori na političkim skupovima, kazao je Stanković za RTS. Sudija Vrhovnog suda u penziji Radmila Dragićević-Dičić, koja je i članica anketne komisije koja se bavila uzrokom pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, ocenila je da se studentski postupak u tom slučaju ne može brzo završiti, jer je već izgubljeno mnogo vremena i jer je trajao neprimerno dugo u fazi preispitivanja.

Aleksandar Stefovski rekao je za RTS da redovna primjena terapije predstavlja osnov svakog lečenja, dok novinarka RTS-a Ivana Božović, koja prati teme u vezi sa zdravstvom, navodi da su stariji ljudi u seoskim sredinama često primorani da se sami snalaze kako bi došli do svoje terapije. Najmanje 20 osoba povređeno je kada se u Holandiji rano jutros prevrnuo autobus koji je prevozio više od 50 putnika, mahom đaka iz Nemačke. Na putu A28 blizu Vezepa autobus je sleteo sa autoputa nakon sudara sa dostavnim kombijem, prenosi holandski NOS. Prema navodima lokalnih zvaničnika, autobus je udario od pozadi u kombi za dostavu, nakon čega je morao da skrene i završio na boku na drugoj strani puta. U autobusu je bilo više od 50 ljudi, uglavnom đaka iz Nemačke. 8 ljudi je prevezeno u bolnicu sa povredama, uključujući i vozača dostavnog kombija. Neki od njih su u teškom stanju, javila policija. Vesti iz sveta sporta. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova večeras u Brnu igra protiv Bugarske, treći meč na evropskom prvenstvu. Izabranice Zorana Terzića posle pobede nad Austrijom i Češkom žele da nastave pobednički niz i učvrste se na čelu B grupe. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas sunčano i toplo i najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Slušali ste Vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom ono upravlja, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnjice i deo mesne zajednice Lipova, uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i produženi sušni period, kao i visoke temperature, uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u pojedinim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju, sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajne suše došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo, direktno utiče na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac zato moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bilo prinuđeno da uvede restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
3: U okviru programa obeležavanja Velikog gospodinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 82 02 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakija i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka kapljica.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Zaštitar d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
4: Radio Banja Dvoje.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Panja dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku Srbije moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Utorak će biti toplo. Ujutru i prepodne pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje promenljiva oblačnost, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U sredu će biti promenljivo oblačno i takođe toplo uz duže sunčane intervale, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. I većini dana do kraja avgusta sunčano i toplo, povremeno uz promenljivu oblačnost i sa maksimalnim temperaturama uglavnom od 30 do 35 stepeni Celzijusovih. Vrednosti dnevnih maksimuma preko 35 stepeni očekuju se u utorak 25. avgusta, a u petak i subotu 28. i 29. avgusta u svim krajevima Srbije. Pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće retka i izolovana uz prosečno malu količinu padavina, pa se uz visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin na 06922768781. Mundus Anime, svet duše.

A trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušalci, u ovom momentu iznosi 27 stepeni Celzijusovih. Imamo nešto malo oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha svega 32%, vazdušni pritisak 1019 milibara i duva nam vetar promenljivog pravca brzinom od 4 km kroz čas. 10:37 na časovniku Robne kuća Boss Shop. Pozdravljamo vas iz našeg studija iz centra Vrnjačke Banje. Dobar vam dan!

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas i ovoga puta. A što se tiče biometeorološke prognoze, pa nastavlja se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronično obolele osobe. Naročito oprez se savjetuje kardiovaskularnim i respiratornim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac obaveštava poštovane korisnike o planskom isključenju vode vodovoda 2 Tovarnica Vreneši sve do normalizacije sistema. Naime, usled visokih temperatura došlo je do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac prinuđeno je da uvede restriktivne mere i sprovodi planska isključenja. Plan isključenja vodovoda 2 Tovarnica Vraneši je sledeći. Prvo isključenje od 9 do 16, drugo isključenje od 22 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac apeluje na korisnike vodovoda da usled visokih temperatura vodu isključivo koristi za piće i pripremanje hrane kao i higijenske potrebe, a svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično biće strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg. 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama. 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period, stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-449-9171, 064-449-9171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-8359-180. Na poziv će odgovoriti Mikica 062-8359-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80
puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine je 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje, RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: željoteka.
1: Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti po?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
1: Ajde bre!
4: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
0: Željoteka.
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
9: Fantastico.
8: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

11:32, Talasi Banja, Dvojka Radija, dobrodošli dragi prijatelji u još jedno izdanje naše vaše željoteke na talasima Banja, Dvojka Radija, mesto gde se muzičke želje pretvaraju one najlepše pozdrave, čestitke i poruke koje putuju do onih koje volimo. Dakle, i ovu željoteku vam poklanja vaša Banja Dvojka i svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, rođenja, krštenja, proslave rođendana, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Naša preporuka je svečana sala Mina u Bogdanju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063743360. Mi se zahvaljujemo svečanoj sali Mina u Bogdanju. Pišite nam, dakle, čekamo vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke na 061-667-67. Pozdravite sebi nekog dragog, poželite pesmu, mi smo tu na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com. Dobrodošli u još jednu željoteku.

svađu leči. Uz Aleksandru Prijović i jednu kebabu da pozdravimo mi vrednu ekipu koja je od ranog jutra bila u kornešonima. Nadam se, dragi prijatelji, da ste se malo sklonili sa sunca. Napolju je već pakleno i trenutna temperatura u Vrnjačkoj banji okolini 30 stepeni. Zato hvatite se vi debele hladovine. Kornešoni će sačekati do večeras dok malo zahladni. Dakle, za ekipu u kornešonima kebaba i Prijovićka.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Zorane!
1: Zorane!
2: Zorane!

Sada uz Radovana Ilića, Rajka i Stil života da pozdravimo sve te fine, lepe, nasmejane i raspevane gazdarice, ujedno i divnu plavušu iz Podunavaca od doktora Moleraja Bora.

I uz pomoć svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha, Davor Badrov kaže: ustaj sine ili ti sanski robijaš, i specijalan pozdrav ide za našeg vernog slušalca, ali on voli da se kaže za jednog čoveka iz Podunavaca. Slušamo: ustaj sine.

Svi i kažemo da pozdrav ide za najvredniji i najveseliji radni kolektiv u 12 sati i 1 minut i to pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada niste imali u našem kraju, dakle vredi ih posetiti, možete ih pozvati, informisati se, zakazati salu na 063743336 40. Zahvaljujemo se svečanoj sali Mina, mi još jednom pozdravljamo vredan radni kolektiv, neka mi je srećan rad, dragi prijatelji, i evo, mi pripomažemo ovako uz dobru muziku i ispunjavamo vaše muzičke želje. Mitar, svi.

I Dragan Kojić kaže Jorgan Planina, a mi kažemo da u današnjem željeteci specijalan pozdrav ide za, samo da vidimo ko je poželao ovu pesmu da čuje, da, društvo iz Jelošnice, pa dobar vam dan, dragi prijatelji, evo, pozdravljamo vas mi iz studija, hvala vam na lepim rečima i po vašoj specijalnoj želji ide ta Jorgan Planina, a Dušek Livada za društvo iz Jelošnice.

0: Jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Zahvaljujemo vam se, dragi prijatelji, kako na pažnji, tako i na ukazanom poverenju. I evo, po specijalnoj želji za najvredniju prvu smenu, slušamo Prijovićku i Konobari, vredna prva smena. Evo, pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke, da vam ta prepodnevna smena prođe što veselije, što bolje i što lakše. E, zato je tu Banja Dvojka, da sa dobrom muzikom sve nekako ide bolje i laganije. Ostanite i dalje uz nas. Za par minuta eto nas u najnovijim vestima. Zahvaljujemo se svečanoj sali Mina u Bogdanju. Pozdravljamo njihovo profesionalno, vredno, radno osoblje. Dakle, naša preporuka za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju rođendani, punoletstva, venčanja, rođenja, krštenja, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave, za sve vas svečana sala Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju, možete se informisati, možete ih pozvati, možete rezervisati, otići i pogledati. 063743340 je njihov kontakt telefon, a za par minuta eto nas u najnovijim vestima, kako iz zemlje, tako i sveta. Dovoljno razloga da ostanete uz nas, a do tada slušamo Prijovićku i Konobari.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
3: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. U selu Lukovo na teritoriji Vranja od juče popodne aktivan je požar u šumskom području. Vatrogasci su i dalje na terenu. Iz gradskog štaba za vanredne situacije saopštili su da je jedna kuća bila zahvaćena požarom. Vatrogasci su spasili 10 kuća i sprečili da se vatra proširi ka selu. Nema povređenih. U gašenju požara na stolovima u Ibarskoj klisuri od danas iz vazduha pomaže helikopter MUP-a Puma, koji u jednom naletu može da izruči do 3,5 litara vode. Vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim na visokim liticama otežavaju rad vatrogascima na terenu. Objekti i Ibarska magistrala za sada nisu ugroženi. Saobraćaj se odvija nesmetano. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilnija nego prethodnih dana. Skupština Srbije počela je vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka rebalansa budžeta. Povećava se udeo novca za kapitalne investicije u odnosu na originalni budžet i on će iznositi 7%, odnosno 780 milijardi dinara. To je istakao ministar Siniša Mali. Rebalans usmeren i na povećanje životnog standarda građana, ističe Mali. Predsednik Aleksandar Vučić započeo danas posetu Raškom okrugu obilaskom porodice Bugarić u selu Polazi Vranovina kod Novog Pazara. Inače, predsednik je izjavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koja će, kako je naveo, taj kraj približiti i Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju, i najavio je da će u nedelju biti otvorena posljednja deonica Dunavskog koridora. Mobilna apoteka od danas donosi lekove na recept i do meštana udaljenih sela. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Aleksandar Stefovski rekao je za RTS da redovna primjena terapije predstavlja osnov svakog lečenja, dok je novinarka RTS-a Ivana Božović, koja prati teme u vezi sa zdravstvom, navodi da su stariji ljudi u seoskim sredinama često primorani da se sami snalaze kako bi došli do svoje terapije. Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da država prati situaciju sa vodostajima na rekama u Srbiji i da se ona polako popravlja, i dodao da se mora uraditi analiza i napraviti vodna strategija za narednih 30 godina na nivou čitave zemlje kako bi bili spremniji za izazove u budućnosti. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je za nepunih 6 meseci primene zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima svoj na svome rešeno 333.870 predmeta i upisano više od 250.000 građana i pravnih lica u katastar nepokretnosti. Minimalna zarada u Srbiji od naredne godine iznosiće oko 70.000 dinara, odnosno 600 evra. To bi trebalo da bude plata koja može da pokrije osnovne životne troškove, ali kada se u obzir uzmu visoke cene hrane, računi i svi ostali troškovi stanovanja, jasno je da građani koji rade za ovaj iznos ne žive baš najlagodnijim životom, piše Nova ekonomija. Ako uz to građanima na minimalcu imaju i dete, spajanje kraj sa krajem postaje sve teže. Predstavnici sindikata sa druge strane zahtevali su da se minimalac poveća na 650 evra, jer smatraju da 600 evra jednostavno nije dovoljno. Trenutno minimalac iznosi oko 62.000 dinara, što znači da će za par meseci ovi radnici dobiti povišicu oko 5.000 dinara, piše Nova ekonomija. Vesti sporta, žensko odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brnu igra protiv Bugarske, treći meč na evropskom prvenstvu. Izabranice Zorana Terzića posle pobede nad Austrijom i Češkom žele da nastave pobednički niz i učvrste se na čelu B grupe. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. I što se tiče vremena, u Srbiji danas sunčano i toplo i najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Dobar vam dan.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku Srbije moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Utorak će biti toplo. Ujutru i prepodne pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje promenljiva oblačnost, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U sredu će biti promenljivo oblačno i također toplo uz duže sunčane intervale, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. I većini dana do kraja avgusta sunčano i toplo, povremeno uz promenljivu oblačnost i sa maksimalnim temperaturama uglavnom od 30 do 35 stepeni Celzijusovih. Vrednosti dnevnih maksimuma preko 35 stepeni očekuju se u utorak 25. avgusta, a u petak i subotu 28. i 29. avgusta u svim krajevima Srbije. Pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće retka i izolovana uz prosečno malu količinu padavina, pa se uz visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin na 06922768781. Mundus Anime, svet duše.

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16.00 veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17.00 Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekad najljepša par. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
4: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
5: U okviru programa obeležavanja Velikog gospodinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064-8202-197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakija i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka kapljica.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.

0: 12 je sati i 50 minuta i poštovani slušalci, ponedeljak je, a to znači da sportsku šansu dajemo našem dragom, cenjenom i poštovanom kolegi, sportskom novinaru i komentatoru, dopisniku sportskog žurnala već dugi niz godina, Novici Noci Cvetkoviću. Dobar dan, Nole, dobrodošao. Dobar sa nekim dan, vestima iz dobar sveta fudbala.
1: Naravno, ovaj vikend je bio znak fudbala, ali opet videla si kad sam došao da je ova vrućina utiče na mene, stvarno još uvijek, stvarno mnogo vruće ovih meseci.
0: Da, i ovih meseci, baš to.
1: Tako da ovdje da, kod naše studiju izuzetno prijatno, lepa klima, lepo sve, znači idealni uslovi.
0: I dobra tako, klima i dobra atmosfera, i dobra energija.
1: I dobra sladoled za promjenu.
0: I sladoled.
1: Ne pijemo kafu, nego sladoled. Da. U svakom slučaju, Stela, ono što je beležilo ovaj vikend, to su ubedljive pobjede fudbalera Reala i Goča. Praktično ovog vikenda je znači, otvorena ta nova fudbalska sezona i da krenemo od Srpske lige Zapad. Odigrano drugo kolo, Real Podrinovci, Čerdab Golubac 5-2. Strelci za Real su Načić, Pavlović, Pantović, Despotović i Đorđević. Moram da kažem, jedna izvanredna igra fudbalera Reala i ubedljiva pobjeda i to na otvaranju, odnosno u prvoj utakmici koji su odigrali u ovom prvenstvu pred svojim navijačima. Od samog starta prvog poluvremena, znači kako krenula utakmica, domaći igrači i fudbaleri Reala nametnuli su žestak pritisak i pressing. Praktično cijelo prvo poluvrijeme se igralo na polovini pred golom gostiju. Dali smo dva gola, mogli smo još više da damo i imali su zaista ubedljivu prednost. Real je praktično u prvom poluvremenu razbio goste iz Golubca. Međutim, početkom drugog poluvremena greškom odbrani gosti to koriste i postižu gol s manjicom 2-1. I na neki način možda čak i zapretili. Međutim, ponovo Real uspostavlja jednu izvadnu igru.
0: Ma da, to su odgovorni odmah, naši
1: znači,
0: igrači.
1: Tu je odgovor. Ti postigli smo gol i do kraja postigli Real još 3 gola. I došlo do jedne ubedljive pobjede 5-2. Zaista sve pohvali igračima na igri i na požutvovanju. A s druge strane, Real u prva dva kola ima jednu pobjedu, jedan remi, 4 boda. Remi je prošle nedelje na teškom stovanju, to smo već pričali, u Priboju. Tako da je da su ljudi koji vode klub zadovoljni sa startom, a posebno ja možda kažem kako su imali odnos prema igri i kako su se borili. To je ono zaista što...
0: I posebno smo radosni tim remijem.
1: Da, taj remije proti ekipe koja je prošle godine bila član prve lige Srbije, nije mala stvar.
0: Da.
1: Ostali naši klubovi su ove vikenda počeli prvenstvo, znači igrali su utakmice prvog kola. Kad je u pitanju Raški okrug, tu Vrnjačka Banja ima 3 predstavnika. Prvi meč, Goč Proletar Pečenog 4-0. Strelci, 2 gola Milenković, Darko Milenković je postigao 2 gola, jedan gol je postigao Ignjatović i jedan Kostić. Međutim, Stela, ja nisam mogao da verujem, kad bili smo na utakmicu u subotu, 8 sati je bila na stadionu u Vrnjcima. Ono još nisam vidio davno kad je Goč igra. Neverovatan fudbalski ambijent. Stadion ispunjen do posljeg mesta. Nije malo mesta čak ni za publiku. Jedan deo je stojao tamo iza gola. Stvarno, verujem mi ti znaš da ja to pratim dugo, da nisam vidio da Goč ima takvu podršku. Znači, stadion bio prepun. Više od 700 gledalaca je bilo.
0: Svaki
1: znači, sve je popunjeno. Ja imam fotografije, pokazati, ne možemo pokazati fotografije. Ali za sve je bilo iznenađenje. I svaka čast, tako se voli Goč. Došli su navijači, dali su punu podršku fudbalerima Goča.
0: Baš tako.
1: Neverovatan fudbalski ambijent, neverovatan slika sa terena u Vrnjcima. Nadamo se da će to biti i u nastavku.
0: I tokom cele sezone.
1: Tokom cele sezone. Naravno, ti znaš, ja sam pošto postao dosadan, ali Goč ove godine slavi jubilej.
0: Znamo, Nole.
1: 90 godina postojanja.
0: Znamo 90 godina postojanja.
1: Ponosi.
0: I treba da se obeleži i treba da se pominje.
1: Obećuju ljudi iz kluba do kraja godine to će se odraditi. Ono što je bitno...
0: Šta će se odraditi? Da se obeleži,
1: da se obeleži. To sam mislio da su ti rekla, da se obeleži jedna svečana akademija i gde će biti pozvani, ja sam razgovarao sa ljudima iz uprave, pozvat će sve bivše igrače, članove uprave, bivše predsjednike.
0: I zaslužne građane koji su...
1: Da, to o tom potom, to će biti sigurno, to je možda mesec i po dana, naravno ćemo o tome pričati. Samo kratko u utakmici, prvo poluvrijeme je bilo nešto slabije, malo je šansi bilo i malo praktično bez prilika za gol, ali drugo poluvrijeme fantastična igra fudbalera Goča. Redile su se lepe akcije, redile su se šanse. Moram da istaknem da su svi igrači dali pun doprinos, ali moram par igrača da izdvojim, posebno Darka Milenkovića, koji je postigao dva gola, koji je imao asistenciju, pogodio prečku, on je ušao u drugom poluvremenu i doneo pun preokret. Takođe i Stefan Ignjatović po levoj strani bio izvanredan, a u stvari svi igrači dali pun doprinos i ona lepa scena na kraju koju ja nisam vidio davno, da stadion, niko nije otišao, svi su očekali da aplauzom nagrade igrače Goča, a oni su došli da se kao na Superligi Srbije.
0: za Goč se ne navija, Goč se voli.
1: To da. Ajde da ne hvalimo mnogo, ne možda bi neko zamjeri, ali što da ne.
0: 90 godina postojanja kluba nije malo
1: drugo, stvar. Druga utakmica u ovom rangu takmičenja, Napredak Gračac, Karađorđe Kraljevo, 0-1. Zaista niko nije očekivao. Napredak je prošle godine bio takođe kao Goč član višeg ranga, zone Morava. Dobro sam kažem da je Goč posle 9 godina igraju u zoni Morava, ispao ovaj niži rang, takođe i Napredak. I svi su očekivali u ovom nižem rangu da Napredak krene dobro, da dobije utakmicu. Međutim, zaista razočarao je i navijače i niko nije očekivao da će izgubi prvu utakmicu kući, znači bilo je 0-1. I treća utakmica u ovom rangu takmičenja, Morava Mrseć, Omladinac Novo Selo, 2-1. Marisavić je postigao gol za Omladinac, koji je dobro igrao u većem delu, poveli su sa 1-0, ali nevatan pad u finišu i primaju dva gola i ostaju bez jednog boda. Međuopštinska liga takođe je počela ovog vikenda, prvo kolo je odigrano, prvi meč, Mladost Toplanići, Vrnci Popović je 1-1, Matija Čeperković je strelac za ekipu iz Vrnjaca, koji su takođe igrali viši rang, ove godine su znači ispali i žele i sigurno da se vrate, imaju kvaliteta da se vrate u viši rang. Drugi meč, Mladi Radnik Grdica, Borac Vraneši 1-0. Neverovatno, u posljednjem minutu, u zadnjoj sekundi praktično, u 90. minutu, Borac prima gol i ostaje bez boda. A za poigre zaslužili su najmanje bod. Moram da kažem da Borac trenira jedan odličan trener, Miško Žerađanin, koji dugo radi i ranijih godina bio uspješan trener Borca. Tako da Borac ima i dobar stručni štab, ali ima i igrače dobre, tako da se vrata ovaj poraz već sledeće nedelje anulirati. Stela za kraj samo te mlađe kategorije. Imamo drugu kadetsku ligu Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, gde je na programu to prvo kolo. Bane, Raška, Goč, taj meč se igra danas od 17.30 stadion Bana iz Raške. I još imamo drugu kadetsku ligu Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, drugu pionirsku ligu Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, prvo kolo Vrnjačka Banja, Mladi Radnik Požarevac 2-3. Strelci za Vrnjačku Banju Đurović i Erčević. Ono što je još zanimljivo kada je utakmica u pitanju, u posljednjih 5 minuta pioniri Vrnjačke Banje primaju dva gola i ostaju bez pobede. Vodili su 2-1 do 85. minuta. Naravno, to je Stela ono fudbalski vikend, ono što je bitno i što je beležilo ovaj fudbalski vikend, znači ubedljive pobede fudbalskog kluba Real iz Podunavca i fudbalera Goča.
0: Čestitamo pobednicima, čestitamo upravi i svim igračima fudbalskog kluba Real Podunavci, takođe čestitamo upravi kluba i svim igračima fudbalskog kluba Goč. Poštovani slušalci, bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak koji smo odradili uz pomoć našeg divnog, neprikosnovenog Novice Noce Cvetkovića. Mi sada odlazimo da završimo taj sportski sladoled. Vi uživajte u Stala se Banja Dvojka radija. Hvala vam na pažnji. Dobar dan.

0: Marina.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovdje, ajmo!
2: Za naše prijatelje.
5: Tako je.
6: Tako je.
7: Radio. Vanja Dvojka.
8: DJ Jimmy's in the mix.
7: Vanja Dvojka. Damn.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-449-9171, 064-449-9171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-8359-180. Na poziv će odgovoriti Mikica 062-8359-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76.
6. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine je 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje, RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas i ovoga puta. A što se tiče biometeorološke prognoze, pa nastavlja se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronično obolele osobe. Naročito oprez se savjetuje kardiovaskularnim i respiratornim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak je nove radne nedelje, pa se tokom jutarnjih i popodnevnih sati očekuje pojačan saobraćaj, posebno na prilazima većim gradovima i na frekventnim gradskim saobraćajnicama. Iako se turistička sezona polako približava kraju, saobraćaj dalje pojačan. Kroz Srbiju prolazi veliki broj putnika u tranzitu, dok deo naših građana još uvek se upućuje ka letnim destinacijama i zato vozačima savjetujemo dodatan oprez, posebno na glavnim putnim pravcima, autoputevima i da računaju na nešto duže vreme putovanja. Prema podacima Puteva Srbije, na putu između Sedlara i Rogačice preko Debelog brda u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj nije obustavljen, već se odvija na izmeničnim prepuštanjem vozila uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. A na regionalnom putu između Batočine i Jagodine u mestu Bagrdan, zbog radova na mostu preko Račničke reke, saobraćaj je obustavljen. Vozači mogu koristiti autoput između petlje Batočine i Jagodina kao alternativni putni pravac. Obustavljen je i saobraćaj na mostu preko Velike Morave na putu između Markovca i Svilajnca. Vozači koji dolaze iz pravca Beograda mogu do Svilajnca preko Velike Plane i Žabara, dok se za vozače iz smera Niša preporučuje pravac preko Jagodine, Glogovca i Medveđe. Na putu Požarevac-Golubac i dalje je izmenjen režim saobraćaja zbog izgradnje nove saobraćajnice. Posebno obratite pažnju u zoni nadvožnjaka gde je saobraćaj preusmeren na drugu kolovoznu traku. Kod Kumana se saobraćaj u smeru ka Velikom Gradištu odvija novom saobraćajnicom i u jednom delu nije moguće isključenje ka Dragovcu iz pravca autoputa kao ni ka Požarevcu u suprotnom smeru, pa vozačima savjetujemo da na vreme isplaniraju svoju trasu. A danas od 10 do 15 časova zbog asfaltiranja će biti obustavljen saobraćaj na putu Ivanjica-Sjenica između Kušića i Javora. Vozači u ovom periodu mogu koristiti alternativni putni pravac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, ali tokom dana vozila se mogu zadržavati i dalje nešto duže na graničnim prelazima Batrovci, Gradina, Preševo, te je tokom jučerašnjeg dana bilo čekanja. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj interesantnih i korisnih tekstova. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci, početak je nove radne nedelje pa se tokom današnjeg dana očekuje pojačan saobraćaj i posebno na prilazima većim gradovima i na frekventnim gradskim saobraćajnicama. Iako se turistička sezona polako približava kraju, saobraćaj je i dalje pojačan. Kroz Srbiju prolazi veliki broj putnika u tranzitu, dok se deo naših građana još uvek upućuje ka letnjim destinacijama. Zato vozačima i danas savjetujemo dodatni oprez i da posebno na glavnim putnim pravcima i autoputevima računaju na nešto duže vreme putovanja. Srećan put, lepu i udobnu vožnju žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Radio, Vanja dvojka, reklame.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico. Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: U okviru programa obeležavanja Velikog gospodinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064-8202-197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakija i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori: opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka kapljica.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja dvojka 036 616 007.

0: Gračac vas zove.
1: Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
0: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
1: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova
0: Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste.
1: A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekada, Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

0: 30. avgust od 6 časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13 časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.
1: Example 2.
2: Deco!
3: Za vas, dvojka.

0: mora da si malo cugnula.
1: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali.
3: 14 je časova 11 minuta. Toliko nam, poštovani slušalci, pokazuje časovnik Rovni kuća Boss Shop. A sada jedna posebna čestitka za posebnog čoveka, za našeg velikog druga i prijatelja, za čoveka koji narodnu muziku ne sluša srcem, on je živi muzički arhiv, verujte na reč. Ako neko zna kada je pesma snimljena, kada je izdata ploča, ko je prvi otpevao, ko je svirao, iz koje godine je ovaj ili onaj hit, e onda je to naš majstor Boban Popaj. Čovek koji prepozna pesmu, pa možemo slobodno reći, po prvih nekoliko taktova, i o njoj može da vam ispriča priču koju nijedna enciklopedija nema. Bobane, pa sa malim zakašnjenjem, evo, srećan ti rođendan i da si nam živ i zdrav. Majstore dobrog zvuka, čoveče koji čuvaš uspomene na one najlepše dane narodne muzike. E, mi ti želimo da u zdravlju, sreći, dobrom raspoloženju i uz pesmu proslaviš tvoj veliki jubilej. Do duše, jeste sa malim zakašnjenjem, ali za prave stvari nikad nije kasno, za dobru pesmu nikad nije kasno. Majstor Bobane, pa srećan ti 50. rođendan i primi sve čestitke kako u moje ime, tako i ime svih mojih kolega ovde sa radija. Neka ti svaka naredna godina bude kao ona najlepša narodna pesma, da ima dobar početak, još bolju priču i refren koji se pamti za ceo život. Evo, od srca ti žele sve najlepše, sve najbolje u životu, oni koji te najviše vole, a svim tim lepim željama i čestitkama pridružuje se Radio Banja Dvojka. Šta još da kažemo za majstore Bobana Popaja, nego živ nam bio i neka se još dugo, dugo slušaju pre svega dobre pesme. A ti, ti Bobane, da nam i dalje budeš najbolji poznavalac onoga što u muzici vredi i što se pamti. Majstor Bobane Popaje, srećan ti jubilarni 50. rođendan.

četiri. Skidam samo kad spavam. Op, op, op.

0: Da, izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, kaže Predrag Živković Tozovac. A mi kažemo, poštovani slušaoci, da čestitka, specijalna čestitka glasi Bobanu Popaju sa malim zakašnjenjem, srećan jubilarni 50. rođendan žele oni koji ga najviše vole.
1: Izvinjavamo se.

0: izvinjavam se. Ne pa, sad, stvarno, mnogo se izvinjavam. Izvinjavam se.
1: Bobanu Popaju sa malim zakašnjenjem srećan jubilarni 50. rođendan žele oni koji ga najviše vole.

A sada slušamo onu pravu himnu za gospodina Bobana Popaja, majstor Bobana Popaja i Dosu. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, uživajte u vašoj himni.

sada specijalan pozdrav ide za najbolju majku Ljilju, od njenog prvenca, od prvenca Bobana Popaja, specijalan pozdrav za majku Ljilju.

Da, tako mi proslavljamo jubilarni 50. rođendan, a specijalan pozdrav glasi za majku Ljilju od njenog prvenca Bobana.

I tačno 28 minuta, dragi prijatelji, specijalna čestitka glasi sinu Bobanu Popaju, srećan jubilarni 50. rođendan, želi tata Richie.

0: što si se zamerilo, meni si ju siromaško.
1: Bobanu Popaju sa malim zakašnjenjem srećan jubilarni 50. rođendan žele oni koji ga najviše vole.

0: Bobanu Popaju, majstor Bobanu Popaju, srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.
1: I htede ciganka da mi pogleda dlan, a ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavi dragu da me čeka. Cvet što zamirisa u mojoj bašti,

Majstor Bobanu Popaju, srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

Majstor Bobanu Popaju, srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

Majstor Bobanu Popaju, srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

Majstor Bobanu Popaju, srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

majstor Bobanu Popaju. Srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

majstor Bobanu Popaju, srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

Majstor Bobanu Popaju, srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu

Majstor Bobanu Popaju, srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

Majstor Bobanu Popaju, srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

Majstor Bobanu Popaju, srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

majstor Bobanu Popaju. Srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

Majstor Bobanu Popaju, srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Rijeku.

Majstor Bobanu Popaju srećan jubilarni 50. rođendan sa zakršnjenjem od sveg srca želja oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

Majstor Boban u Popaju srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

majstor Bobanu Popaju srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

majstor Bobanu Popaju srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

Majstor Bobanu Popaju srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu

Majstor Bobanu Popaju srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Rijeku.

Majstor Bobanu Popaju srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu.

majstor Bobanu Popaju srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

Majstor Bobanu Popaju srećan jubilarni 50. rođendan sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija.

Majstor Bobanu Popaju srećan jubilarni 50. rođendan. Majstor Bobanu Popaju srećan jubilarni 50. rođendan. Majstor Bobanu Popaju srećan jubilarni 50. rođendan. Sa zakašnjenjem od sveg srca žele oni koji ga najviše vole. Poseban pozdrav od stare garde za tatu Ričija. No!

više stignu. Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50.

Samo specijalno i isključivo za jedinstvenog i neponovljivog majstor Bobana Popaja, vrsnog poznavaoca dobre stare narodne pesme i za njegov srećan jubilarni 50. rođendan. Od Folk radija Banje Dvojke.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg, 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama, 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
2: Ovo je vaša specijalna želja.
3: Specijalni pozdrav za drugaricu Sanju od drugarice Irene.

0: Gračac vas zove. Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekad najljepša para. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

joga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: 80.03 AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: gazovodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet.
1: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

U okviru programa obeležavanja Velikogospojinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 82 02 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakija i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori: opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A van dvojku je bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazeru.
0: Banja dvojka.
3: Neka ga ravno.

Ti bi hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao.

ću sada s tobom ja, šta ću sad važno, dok se lika pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Jedini radio koji se voli, Banja Dvojka.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.